koto chenu kota no iwiyanu mi badere o winyanu mi yonu ne boyo jijo o badere che on jijo kakaka bo fami chera bi on kafu eti me kaka bo le tun yanu beto e bo me chela bi on kafu iboro beto me ra bi o jijo me hinu mori o bilere yin te gbon bo de danadan aye mo che we ga no i veronika ye de me o veronika ye yonu ne boyo on de pe o ye de me che yon kwa pe do do do bo ha gba che la bi no jina ero bo te cho bo le tun pelezi bo kamara di la no fari bo ra uri hu ti de me o de pe me hi no mori o gi se yin te pon ro yo po kokoko o hori wa yi ho ayi ha me ho ma no fa o hori wa yi lu o ho o wa yin ho ma yin mo o wa yin ehun donu winyanu mi omo un ko je hun donu veronika o wa yin ehun donu ye de me che mo hun ro po je hun le donu ba de me bo ji jo hori eru de bo de pe hori eru fi onu kun je no hwere ahi were were mo winyanu mi na da bo jo veronika do a toto o ye de me yen kana do bo jo ba de me do a egolo bo hun gba bo fulu bahun babo fulu mai je ko sege we no ho sege oji je ko sege we no ho sege ohun je ko sege we no ho sege ru yo pole yi tin tin.